0: sufie hono obi anyi na 40 years da wo ubenyi na teme tu salawat
1: do kan amen ubenyi na agba
2: ko amen
1: yo sa sei
0: obi anti rejoba ofie hono muda wo penso wo beti obi anware ofie hono muda wo penso ba wario obi akwa.